0: anwumrei nsɛm a yɛde bram no deɛ di mu akotene ebi ne sɛ yɛwura kisi agye ben a wɔno ɛyɛ special prosecutor ne ɔne nsɛntwerɛfoɔ adi nkɔmmɔ akyerɛ sɛ yɛ wo no ba ɔna so ne nkoa som biamu a ɛne deɛ osp office no yɛwo no foforɔ koraa na ndwuma di ɔbaba bɛdie no ɔnya ntoboaseɛ akyerɛ mu
1: na osp ade ato dwa sɛ ɛyɛ asɛm kɛseɛ bɛtwere hɔ sɛ ɔpani a yɛfrɛ no bɛko yɛ asante bɛko ne nsɛm bi a pi amerika se yɛse ɔma adamudeɛ mpanimfo mpanimfo bi ma ɔma yi mu no wɔse wɔ no dwumadi a wɔdi faa ho ma ɛboa yɛ ansa na panin yɛbu natɛn no nyinaa wɔakyerɛkyerɛ no nyinaa nso mu
0: ɔma mpanin mahama ayɛ nsakraeɛ ɛwɔ n'aban mu asoafo ni bi wa yeyi oma firi babi omo wo edu omo ko babi foforo ni edu obi ko na hwan so na wo ba emu nsema no so yade bebre wo
1: amansa sika krabia kesie edi atu dwa se omayi wo hia ne nkwankom a ekum gana fo nya sem ketwa se wo bubu ho mu chichemu aduonu nsia chiri pon nan e ye gana fo a wo hia buruburo eku wonom enso ye kasie sika sem etu mpon
0: na empenifuwa di atuja se insu ya yiri fankra ya nuwefila siye tu wana mwenye ye kaneshi empo temu wano mu wata yitufa asasi ya sea chese wose uo shani muti ntinya na mwombe si du wombe fila siye septemba busumi ye mu na watu edi ya mankra main
1: na mami mevisa wakumsen enka nimu la shebe jani dima omanfu wa utu senya epu yaba tuwampesu aswa di atuja se so wako pre so wabedi ema domu weni munu afredom di ama wano mono mkuni mdiye beba nebeba ninyuma wa yeso enebede diye
0: na Ghana Meteorological Agency omu shwe wye mchire zili nsuo ni mframa o shi uboni minu ebeba ene di tuja se wiasi muno usura kwa humabwa udim kwa nsurudu na afesu ya mfa sebe yafrupanyi nshabe enti Ghana Civil Aviation Authority ebeti miya enimenimu ya wamu wa musika mfantua mfidi fufro mwamu juma na wamu ishe mwakina
1: ene ya dapona edema nkramay na nkramay ya ya wamu dapona hii ene amamfu asha sedi ya futuwa manuwa use mwa mwa uyeno wanumi ya mwa mwa hiyo pa ntini uyeno ebe ya mwanchasuni ya mwamu wanuhoba humu wamu buwa unemu wamu buwa
0: ya wafili ito boga
2: Baby,
0: ani yankwe ni mwe. Nyumre yamfa nasie ema MTN everywhere you go. Network na nane papa pa. Thanks to you computer clinic. Basa yanhwehwe ni paduamu hwe mfa mfidie ehunu yare ehintaso dia. Woboa wonmo abene papa papa papa. Womo wo eyesuhum asamankese ekwantempono eso akwea no. Na Bright Senior High School kufodie kukrentumi Dr. Bright. Akotra Canada hono ohia nwoma no ohia se di si titen kwada. Eno obesi suku no. Aban hwe din no se se den kure twan so hwe di free senior high school na menfa nka wodi aka ho. Etimi ni babia computer ndo ba de betu nemum. Akonya no wo se wankasa ubeko suku ma na so obetom forms ni bi. Na wako na uba na kwako suya de papa. Eni senior high school. De papa bi a chire bi amu chire bi ho. Na mo ma chire chire fo so abe party tin kwada ni yi ka ho. Center tank. Am kure papa. Wodi besi ufie wadwumam suku mu asore. Nebe bwa ama motimi akure nsu kure nsu ate nsu enom nsu de adwuma de di gade ye bibia eho bia ma ho no center tank ankure ne ho den pa Franco Trading Enterprise one to fun papa pa ene ho aka de laptops ne printers upe CCTV camera washing machine misere mo amu amu abudutri no aye yie ena me di phone koma we na me di phone koma we www.francotrading.com and download Franco Trading app no wo phone so bibia person to bia ubetu ato online na omo ade akwakoma ni pakro no ne sese nya fe na apu Yamaneno. DBS Industries. Wutwa nchansi papa pa 10% discount. Nchansi no said nebu TBI ya yu amu nchimu du. Efri so ebredi niye so ababor dan so. Ebi ya udiye niye yafumu keka. Ebi ya ni toye mwa nwafe wose. Ekwa kaa osa. Chese. Enye niye niye yafumu kuru osa ni diwe ni. Upe. Dru papa. Naba. Ye huwa juwa ya nebisi niye dru. Ne dru niye. Haksa mister. Anase haksa kapsos. Dru kuro. Nemu. Tupa ye ene nshu. Inti diyebeji uono. Mwabu bo. Ediye gubo. Na asao ya die Vegatem malaria drew said you unim na chemitanilo mefantri ni aka bomu idea ya Vegatem insist malaria nko ana doctor si ache wo lab eye pdi a na Vegatem ni bigana kwan efiri wabrabom president petitro si anopa ni twitwiri na nwumre do the two you see as in konenku nene nyina na fei kasa inipa ho kansum sembon siri na bibia nko kama won madama na yesum wo nwumre na nasai ampofo jemene
1: obiri ya boa fentem frem
0: ya mwa kwaba

0: betumi aye. Nyame betumi aye. Nyame betumi aye. Yenko na afi yeni Alaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center. Yeni Alaji ni nkomo na yenhwe ne pa. Alaji Vision Herbal. Komo wo edemaye. Alaji akwaba na wapo muti sei.
1: Yeah, John. Young couple don't me hoya no so.
0: Yeah, me adam me hoya pa.
1: Alhamdulillah.
0: All right. Then yeah. Man, come on, call your auntie. Yeah. My telephone number is maybe I'm one of the Alaji Vision Herbal Clinic. Me name is Comfort One Kapa. Ebi kura ne ne. Any day the kaya will be so it you auntie. My auntie won't feel.
1: Eh no crap. If I show my chair, kwa yeko komlimli haya na miyo. Adum TV dan kesi nechi. Mpacho babia ufri babia kasa uba Joy FM anasa Adam FM. Sa unya ambedru hape mpapa nu security for nani diye musa ubu sa umwa. Sa uba alaji wa omudi ubeba. Mpacho mi number sina MDT jumano 0242-812-426. 0242-812-426. And a 0558-58-4559. 0558-58-4559. Mepacho mefa kwenye kesi iso. Na machi ya tifo a omute na nyumrei. Ewe wia siafa na nyina. Binu mati miache. Sedi ya usikani bebre na ati minka. Because ajuma ime ye yache. Ye juma ime se 10 years niye. Nyanku padum adansidiye ene koso. Mesemi ya branti bia minyadajita mina nanomu nasi. Ani ya titi mamamre ni amani ya kwanso. Eti ya honu miye sunsu mni honama niye juma. Obi ite binanyi mre, haubi betono so. Wandi osi sika kwa yasu na ope sika mkwa, wanwe na yare sa, enwe na huwa din. Weni mse, o medical doctor se ni mdiye fuwa bibiba obumba sheno. Bati umashe sa ni panuwa problem na edano sono, etu minye de enko. Makacho su obiye kwa sa, ufye ni shebre mwa. Yariye biye kwa neye, eni yariye biya ebe frane ni. Ubiye kwa neye, diabetes biya betono so. Ubiye kwa neye, ni bema biya enye juma, agupia na ongo. Ebiya na ni sunsu muno. Sa usha shebre numa. Ebiya na sunsu muno eye kama. Ene biya abayifodi niyomo biya ide eruemu. Eto buti midi sini niyomo bihu kwa hii. Bona abaye yariye. Na sini kwa hii. Obechi hospitals. Obaye labs. Obichwa scan bebrebe. But ni huntu minye de entono. Wina laji se. Sa oba metinasi. Ami fe shebre mu. Ejesi ye shawo nkomse BBC ne beto. Na beto. Obiye kwa yashane nkomu na yume wotemi ayani de. Wakwa aswele biye si biya obaye deni, obaye nyawarepa, obaye di kwa abrochiri, obaye dachi, obaye abayin penye ni bi. Batisa uye huwe juma. Eye nyanku po wane bose wa disa juma na shewonsa bat. Sa sasi suye timisi huwe kwa ntisa wanye huwe juma. Papa sa adena ya kato usono. Eye boshe ni yashe ukwa. Wanye ya obaye babe kasa mipa amini. Bata enye die ususu usen kabaye na waye. Kawakuma fatu yemu. Na nyumre madika kacho se mesa yare wa efe sunsumu inti obiye kwa wotebi na nyumre o eye problem adye wachia wuhun ebena wuhun wafabu kubi obeti mea kama na niyajia onto minka because na niso any VC any one time wanumu wawoso mpanie edi nureguso wayebia enyeye doctor se ni midye fosheda enyeye makacho se akono minye operation eda mifadro ngweniso me ya branch biya mabe wan habaimu sunsumu ni honamani because makacho se juma wese wu ni informa wuntu minye eti mene habayin kasa ebon habayin samrani edi nananum nim die ebuo di mana nananum ansanuma edi mafan habayin dia ye juma eti makacho sa Alaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center se wutebi na nyumrei wa hao pia beda oswa eye yariye eye eni hu hao wanini e unhuwa die ubiye hawa ye neniba akosu operation bae 4-5 times still problem ne waso eti minko eye yariye bina abaso ewe utimu eti mema unua ube numa beye juma weni padrianu misimi nye operation ya bibidua mpaibo techri sabi nyesa miteda siya bro na mimami kuraswa ya nananumu na atitimi ene umeshirame ene yeja juma na ene asha minsa ene sabi ya seba tekaria dosun siye hukre mupapa edie ntina ya ye kasa ene vya sise utu wenye ubiya spiritual man beti ya wode nyanku pondi ya cheno anwe timishwe niyo mamu eye huwe juma itibrebi ya mitra hame kasa se utuwa na mobia se nyanku pa wakachen se gradini nyanku pa wakua mituwa na mamu mahuse wakua biyabe kasa wadome FM Alaji Vision makasa hache juma ni mayache adasidiye suye de e koso iti nyanku pa ya adome na se utiye binanyu mrei bompaye se nyanku pa wahaubine dawso udiye yariye ifi utasibisi unasye ubiya tuwadru watainti juma biya uomobi tuwadru wakua kwa be 10 to 20 years ini eye kru ne beto wonan wa ye bia enye ye eye obema na enye juma because obana akware no no bia na honhom bi na chi ntia ku obema wo sunsumu na wo ye ku obema wo sunsumu a wo na mampa wa bia ye pa no akoto bia nom obema ne to bi enye juma oba yesiwa wo hokwan wo su yesiwa wo hokwan wo sunsumu uware ye no yesiwa wo hokwan yesiwa wo hokwan wo sunsumu a wo so ye kona mani die enye doctor sanwin die for beshow e to bi nko wasi a large vision mede me hume huse me yare but se me do hospital doctors near lab ye bi biya ye se me nyare but me a mede me hune ma huse yare bi ye den e ha me e titi me me ni padua no miti me ni akuto but ye se me nyare ye lab se ye hushi wom kawakuma fatu yem na hona a large vision se me shwe hon kwa yi ye se se fan ya ebo hoi se uchwe huma fi so na ma bibine kita mu enti fan na ebo so ni bibine kita mu enti sa uchwe ya emma si sa uye ubo mwadi nchwa sili no eshe adekwente kuta fan no ansani wachwa sadi ansani fan na tume edeni abeto form sane tie stroke na yato ama usunsumu u eye problem na yato ama u bema enye juma awone yesi hukwa ni diabetes ya 2 dinsa type 1 type 2 wakuwache wadu munuwe sese ku bema asanja u eye problem aja u severe body pain bije bije jisa unu medro u bipi na itubi mafa muda na uda enu ubi uwa upanie uda enu ubi tu nsio bigu weni uda enu ubi uwa ubema upanie wasi alaji meda enu ubi suwa mebema mu adie vishi ni tise electric iti misori afra mebema ni nyejuma bimu and now we can send me to a large vision many girl no know ho get you see what feel a juma ba she hano woni eye problem bia oba be ready them no who say bibi bofa na niso and then what them e di entia makacho sa abai fobo in some 40 mishishon mabi di fakon e di fason sumu chedi empo nyanko pa abo wama wong kwa tentin and so when you're 25-30 years near to your rebit also what fight you're in is a best when you're best 60 years you're in the suya den e oho ama properties bia wo pray ya wunya watu nton ni nyaba se wo nton wa alaji se fanamba no e bia na wuni gana ha wo akwanti omba bi na nyamre wo tie me ka wa kuma fatu ye me number se nyae whatsapp number fanamba no na frame me wose me die ye koko me jam na ya emoja wom intimitanya constipation me timi jam na me didi nom hwe alaji vision catch said na nyamre wo wo koko a koko ni hawo etiti wo koko ni dia jawo constipation dia jawo eye problem dia jawo severe body pain bi obi ho a 72 ano e na nyume wo tie mi se obi ja ne nan a na eye problem ama no ka wa kuma fatu ye mi o koko nro papa o kwampa e bota echiri aye ma kuma ko 7 maka cho sa drone ye wo numbers ye de ye nro no a maka bom iti wo a koko e hawo etiti wo maka cho se tie ni ye nya haban bia ne ye ti e di sija so no a enya haban bia so ne ye ti hata no wa wiam fi ho se se twedi ampo nyakopo bon habane habane sisi ewiam nsuo to eguso wiaba ehye no enso sa wo ya mamre na otia haban no haban bi ho ye hata na wiam ne de ye adwuma ebi ho ye posa ne de ye adwuma na ye adwuma obi ho ye wonyunu mu ne hata sa habana sa na haban na ye adwuma sa wo hata na wiam a ye adwuma tiare bi ne wo ko ache ye de wash machine mu ya fight ya enye ye mese na yume se wuti me na se wuti yare bi da wo so wako ache entumi nkwa fabra ye first stomach ulcer ne type for the infant to chain and no allergic vision catch us at the CD ekoso ye funere bi da wo so obi ho se allergic vision ade bi o meyem ekoso na aba form ekobo nkum na abanifa ma fight ya entumi ye de enko kama kuma fatu yem mese se wuti me na yume ya meje fibroid operation menye koko operation ana menye hernia operation die ntina me kasa ebinu mo ho o meye lucky okoye ana yeye obi so so wa ne die na yesunsum ne atoto ne yem enti wa kwa etumi nko alaje vision se obi busa na nyume se o me de fibroid ne adro e die ntina wo kasa wo se diabetes ne adro die ntina wo kasa wo se bp ne adro e die ntina wo kasa because e bi ato no wa fight ya doctor se nimdie fuo a wo makos school kwa wo nim a wo nimdie wo mahwe de anyeye na wo ade ne yesunsum na doctor na all hwe wo ne sebe wa ben o nimdie but onye sunsum adwuma we na large vision says our doctor no sebi obehwe wa etumi ye de enko na wo medical catch us ade ne yesunsum wo ye hona mani kawa kuma fatu ye mame ni papa utebi na nyumrei kwa sise medada me beso na ye dia mame alaji misisi yare wede enuwa ni beku mefri asasi isu wo wade hon sabe ni sisi na yede abeku na mpa makacho se sorijina fanamba wede fremi se uwa Holland ena utebi na nyumrei uwa Germany uwa UK uwa Spain uwa France uwa USA uwa Canada uwa Denmark Belgium ehwo jina me sendi no de ko makacho sa large vision mi obi amaji din ye fedi ampo nyakopon hirame me yesunsum ne honama ne adwuma a adase die koso makacho se sunsum adwuma ye faya no nka no kwa large vision ka che wo se bebre adede bebre wo se large me ben wo tie makacho se obi na atu wadro e na nyume na wo tie me adutu wano obi ya kwa yatu wa drone wako tia so adani yare aba umu inti samige juma sobi tu wa draa yatu ya buwa sidi udini na yesa juma na itia wo inti wabidi udini ayesa juma na itia wo na laji uba ameshe huo kwa in mimeti mashwa kwa yehu dea nipane tu wa drone babia wadishe ye ebidishe jemu ebidishe duyasi na duyani nyini nina na unye problem ebidishe ebuwa sini ya kataswo kama kuwa fatu ye wena uba ametresi ya hebabi adiene wo na kwenye mpo nyanko pwada roma ni mdia wadi ya mame no na mapengu wadro iti misaidi ya nipana yeni ni wia ya wase miye wadro because asada ni yari abe uwa umu iti wase miye wadro saa sesa aniyo mano mipasho ye nkasa bebre hae dudu wako nya bako fontasu nche na ankle hune hidi makacho se miye susu mni huna mani ejuma iti wa hau bie hawe ifi utasi misi unase and wa fighting for so many years entu minye de enkono insha Allah alaji vishi kacho se miya brente bia kwenye mpo nyanko pwa ishirame misa yari wa miye susu mwajuma susu mu doctor ena miti wano alaji se kawa kuwa fatu uye mu adansi diya koso maji di bebre makacho se mitila kwenye insu ya juma waha ache ebe 5-6 years ni ena mne aduma FM4 ya juma iti wa haudi ya manie be dawso uwa wetie miache auntu wana mwoma ye umu mabeji wa mayarisa ubiye wa problem na hanono waba wano fia nise kuna mani iti waba wansi wa mebim alaji se kawa kuwa fatu uye mu uba meshe huo kwa ikama nama ye huo juma di ya mau eni diye mu suwa namba numu ipacho me namba ni ya 0242 812 426 and a 0558 58 45 59 0558 58 45 59 mi pacho ni diye mubia na wati mi udi brain tino ebia wuntu mi mpie basa basa alaji se fremi sa ufremi ya wafa se ubane mi di kredi ya mponya kupu wana mami ni mdiye no nchese ufremi ya minye dayi mi fani diye nye dayi mfa mao mi pacho udi ya fremi ebia na uye panyini bisebi udi brea ekuta wuntino uti mi mpia fa namba we fremi sa ufra alaji miyaka sa mine ubachushu nkomo wahauni ya manie bie diwo chia aha ufo so many years enye usika skanu woho but sa aha une hawa wuntu mi nko nipema hawa etiti wo waku fight ya che waya humpa ebo fasting but etu mi nkwa alaji vishi wa huni mdiye mpacho so number num 0242 812 426 0242 812 426 and 0558 58 45 59 pacho fa number nende frame udiye niye yariye anase sunsumu haubia fa number nende